Wayla la wayla wayla wayla ya ya Wayla la wayla la wayla la wayla la wayla la wayla la wayla ya Waladli ya çetre wa gadi sane ya bi khazin tasiki bi